0: catchy-ring, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det er rett for Harling, det skal jeg Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
0: Ja.